Predsjednik Aleksandar Vučić danas će se obratiti na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Naveo je da će govoriti o brojnim nepravdama i neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. U intervju za RTS osvrnuo se na odnose između velikih sila, jer je to, kako tvrdi, bez ikakve dileme ključno pitanje za ceo svet. Ističe da ceo svet čeka susret predsjednika Amerike i Kine, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, i da od tog razgovora zavise mnoge stvari. Kaže da je za Srbiju važno da sačuva mir i stabilnost i da razgovara sa svima. Uoči otvaranja Generalne skupštine UN-a, predsjednik Vučić sastao se između ostalog sa predsjednicima Evropske komisije Ursulom von der Leyen i šeficom evropske diplomatije Kajom Kalas. Prvi čovjek svjetske organizacije Antonio Guterres poručio je na generalnoj debati visokih zvaničnika u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a kako je neophodna reforma u procesu odlučivanja. Na izmene u radu tela Ujedinjenih nacija, naročito Saveta bezbednosti, pozvao je i predsjednik Brazila Lula da Silva. Američki predsjednik Donald Trump smatra da je situacija na globalnom planu poboljšana u njegovom drugom mandatu. Trump je posle sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Njujorku izrazio uverenje da će Moskva i Kijev uskoro postići dogovor. Prema njegovim rečima, ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je za sastanak i razgovor o okončanju rata. Zelenski je poručio da je spreman da se sastane s Putinom i ocenio da će Trump učiniti sve da uspešno okonča sukob Rusije i Ukrajine. Na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sastali su se i predstavnici Sjedinjenih država i iranski predstavnici. Američki predsjednik kaže da je sastanak bio veoma produktivan i dodaje da je zakazan novi susret u bliskoj budućnosti. Iranski mediji su objavili da su predstavnici te zemlje američkom specijalnom izaslaniku Stivu Witkoffu izneli uslove za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza, među kojima su hitno ukidanje pomorske blokade, odmrzavanje iranskih sredstava i okončanje ratnih dejstava. Za predsjednika Saveta regulatornog tela za elektronske medije izabran je Stevica Smederevac, a njegova zamjenica bit će Ira Prodanov-Krajišnik. Za njih je na četvrtoj konstitutivnoj sednici glasalo svih 8 članova Saveta. Deveti član Saveta REM-a iz redova nacionalnih manjina bit će izabran posle izbora za nove sazive Saveta nacionalnih manjina zakazanih za 8. novembar. U toku je isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara. Novac su dobili građani koji su ostvarili pravo na osnovu akcionarskog fonda, penzioneri i korisnici socijalne pomoći, koji su pravo na jednokratnu pomoć ostvarili po zakonu bez prijavljivanja preko portala. Do petka novac će biti isplaćen građanima koji su se dodatno prijavili za naknadu, a to je oko 1.700.000 ljudi. Fudbalska reprezentacija sutra startuje u Ligi nacija, a rival na stadionu Rajko Mitić biće selekcija Grčke. Utakmica se igra u 20:45 uz prenos na našem programu. Ekipi se na pripremama priključio i Dušan Tadić, koji 2 godine nije nastupao za nacionalni tim. Nemanji Gudelju uručena je dijamantska lopta za 75 utakmica odigranih u dresu Srbije. Prvog dana jeseni je hladno vreme. Tokom dana umereno do potpuno oblačno na zapadu, istoku i jugu, još ponegde sa slabom kišom. Krajem dana postepeno razvedravanje. Temperatura od 18 do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić danas će se obratiti na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Naveo je da će govoriti o brojnim nepravdama i neobjektivnom i nefer pristupu među

i da od tog razgovora zavise mnoge stvari. Kaže da je za Srbiju važno da sačuva mir i stabilnost i da razgovara sa svima. Uoči otvaranja Generalne skupštine UN-a, predsjednik Vučić sastao se između ostalog sa predsjednicima Evropske komisije Ursulom von der Leyen i šeficom evropske diplomatije Kajom Kalas. Prvi čovjek svjetske organizacije Antonio Guterres poručio je na generalnoj debati visokih zvaničnika u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine UN-a kako je neophodna reforma u procesu odlučivanja. Na izmene u radu tela Ujedinjenih nacija, naročito Saveta bezbednosti, pozvao je i predsjednik Brazila Lula da Silva. Američki predsjednik Donald Trump smatra da je situacija na globalnom planu poboljšana u njegovom drugom mandatu. Trump je posle sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Njujorku izrazio uverenje da će Moskva i Kijev uskoro postići dogovor. Prema njegovim rečima, ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je za sastanak i razgovor o okončanju rata. Zelenski je poručio da je spreman da se sastane s Putinom i ocenio da će Trump učiniti sve da uspešno okonča sukob Rusije i Ukrajine. Na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sastali su se i predstavnici Sjedinjenih država i iranski predstavnici. Američki predsjednik kaže da je sastanak bio veoma produktivan i dodaje da je zakazan novi susret u bliskoj budućnosti. Iranski mediji su objavili da su predstavnici te zemlje američkom specijalnom izaslaniku Stivu Witkoffu izneli uslove za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza, među kojima su hitno ukidanje pomorske blokade, odmrzavanje iranskih sredstava i okončanje ratnih dejstava. Za predsjednika Saveta regulatornog tela za elektronske medije izabran je Stevica Smederevac, a njegova zamjenica bit će Ira Prodanov-Krajišnik. Za njih je na četvrtoj konstitutivnoj sednici glasalo svih 8 članova Saveta. Deveti član Saveta REM-a iz redova nacionalnih manjina bit će izabran posle izbora za nove sazive Saveta nacionalnih manjina zakazanih za 8. novembar. U toku je isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara. Novac su dobili građani koji su ostvarili pravo na osnovu akcionarskog fonda, penzioneri i korisnici socijalne pomoći, koji su pravo na jednokratnu pomoć ostvarili po zakonu bez prijavljivanja preko portala. Do petka novac će biti isplaćen i građanima koji su se dodatno prijavili za naknadu, a to je oko 1.700.000 ljudi. Fudbalska reprezentacija sutra startuje u Ligi nacija, a rival na stadionu Rajko Mitić bit će selekcija Grčke. Utakmica se igra u 20:45 uz prenos na našem programu. Ekipi se na pripremama priključio i Dušan Tadić, koji 2 godine nije nastupao za nacionalni tim. Nemanji Gudelju uručena je dijamantska lopta za 75 utakmica odigranih u dresu Srbije. Prvog dana jeseni je hladno vreme. Tokom dana umereno do potpuno oblačno na zapadu, istoku i jugu, još ponegde sa slabom kišom. Krajem dana postepeno razvedravanje. Temperatura od 18 do 25 stepeni. Čuli ste vesti. Thank you.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić danas će se obratiti na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Naveo je da će govoriti o brojnim nepravdama i neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. U intervju za RTS osvrnuo se na odnose između velikih sila, jer je to, kako tvrdi, bez ikakve dileme ključno pitanje za ceo svet. Ističe da ceo svet čeka susret predsjednika Amerike i Kine.

Kine, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga i da od tog razgovora zavise mnoge stvari. Kaže da je za Srbiju važno da sačuva mir i stabilnost i da razgovara sa svima. Uoči otvaranja Generalne skupštine UN-a, predsjednik Vučić sastao se između ostalog sa predsjednicima Evropske komisije Ursulom von der Leyen i šeficom evropske diplomatije Kajom Kalas. Prvi čovjek Svjetske organizacije Antonio Guterres poručio

nazvao je i predsjednik Brazila Lula da Silva. Američki predsjednik Donald Trump smatra da je situacija na globalnom planu poboljšana u njegovom drugom mandatu. Trump je posle sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Njujorku izrazio uverenje da će Moskva i Kijev uskoro postići dogovor. Prema njegovim rečima, ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je za sastanak i razgovor o okončanju rata. Zelenski je poručio da je spreman da se sastane s Putinom i ocenio da će Trump učiniti sve da uspešno okonča sukob Rusije i Ukrajine. Na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sastali su se i predstavnici Sjedinjenih država i iranski predstavnici. Američki predsjednik kaže da je sastanak bio veoma produktivan i dodaje da je zakazan novi susret u bliskoj budućnosti. Iranski mediji su objavili da su predstavnici te zemlje američkom specijalnom izaslaniku Steve'u Witkoffu izneli uslove za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza, među kojima su hitno ukidanje pomorske blokade, odmrzavanje iranskih sredstava i okončanje ratnih dejstava. Za predsjednika Saveta regulatornog tela za elektronske medije izabran je Stevica Smederevac, a njegova zamjenica bit će Ira Prodanov-Krajišnik. Za njih je na četvrtoj konstitutivnoj sednici glasalo svih 8 članova Saveta. Deveti član Saveta REM-a iz redova nacionalnih manjina bit će izabran posle izbora za nove sazive Saveta nacionalnih manjina zakazanih za 8. novembar. U toku je isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara. Novac su dobili građani koji su ostvarili pravo na osnovu akcionarskog fonda, penzioneri i korisnici socijalne pomoći, koji su pravo na jednokratnu pomoć ostvarili po zakonu bez prijavljivanja preko portala. Do petka novac će biti isplaćen i građanima koji su se dodatno prijavili za naknadu, a to je oko 1.700.000 ljudi. Fudbalska reprezentacija sutra startuje u Ligi nacija, a rival na stadionu Rajko Mitić bit će selekcija Grčke. Utakmica se igra u 20 časova i 45 minuta uz prenos na našem programu. Ekipi se na pripremama priključio i Dušan Tadić, koji 2 godine nije nastupao za nacionalni tim. Nemanji Gudelju uručena je dijamantska lopta za 75 utakmica odigranih u dresu Srbije. Prvog dana jeseni je hladno vreme. Tokom dana umereno do potpuno oblačno na zapadu, istoku i jugu, još ponegde sa slabom kišom. Krajem dana postepeno razvedravanje. Temperatura od 18 do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Ova.
1: Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić danas će se obratiti na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Naveo je da će govoriti o brojnim nepravdama i neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. U intervju za RTS osvrnuo se na odnose između velikih sila, jer je to, kako tvrdi, bez ikakve dileme ključno pitanje za ceo svet. Ističe da ceo svet čeka susret predsjednika Amerike i Kine, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, i da od tog razgovora zavise mnoge stvari. Kaže da je za Srbiju važno da sačuva mir i stabilnost i da razgovara sa svima. Uoči otvaranja Generalne skupštine UN-a, predsjednik Vučić sastao se između ostalog sa predsjednicima Evropske komisije Ursulom von der Leyen i šeficom evropske diplomatije Kajom Kalas. Prvi čovjek svjetske organizacije Antonio Guterres poručio je na generalnoj debati visokih zvaničnika u okviru

jer 81. zasedanja Generalne skupštine UN-a kako je neophodna reforma u procesu odlučivanja. Na izmene u radu tela Ujedinjenih nacija, naročito Saveta bezbednosti, pozvao je i predsjednik Brazila Lula da Silva. Američki predsjednik Donald Trump smatra da je situacija na globalnom planu poboljšana u njegovom drugom mandatu. Trump je posle sastanka sa ukrajinskim predsjednikom

0: Ljuba Ilić, u našem selu poznat kao strastveni pecaroš, svakog vikenda je odlazio na obližnje Jarkovačko jezero, pa se hvalio ulovom ribe raznih vrsta koje niko osim njega tamo nikad nije ni video ni upecao. Kažu seljaci da laže kao svaki lovac, odnosno ribolovac. Ljuba je za pecanje uvijek bio opremljen prema posljednjim ribolovačkim standardima. Što bi on rekao, išao je u korak sa vremenom. Bio je vrsni poznavaoc svog zanata, ali i nosioc priznanja u brojnim pecaroškim nadmetanjima. Premda bi zli jezici nesumnjivo rekli da su i ovo neistine, uvijek je bio dobrodošao gost u svakom društvu. Jer su se seljaci silno zabavljali slušajući njegove ribolovačke priče, makar one bile i izmišljene. Ali ubrzo je saznao da laži baš i nisu dobrodošle u životu. Nije to bilo tako davno, sećam se kao da je bilo juče, a zapravo se desilo preključe.
1: Srpski na srpskom. Da li se nešto desilo preključe ili prekjuče? Prilog prekjuče čine predlog preko i prilog juče. Na spoju između te dve reči nema nikakve glasovne promjene, pa umetnuto lj ne može biti opravdano. Prekjuče je jedini ispravan oblik. Prekjuče je dijalektizam, čije se lj u jezičkim priručnicima objašnjava time što je u domaćim rečima

0: E sad, da se pozabavimo onim što se prekjuče desilo na Jarkovačkom jezeru. Ljuba je, kao i svake nedelje kada je odlazio na pecanje, raširio svoje štapove tik uz branu i zalegao na travu dok riba ne počne da grize. Nije znao da ga je tog dana na putu do jezera neko pratio u korak. Kada je sunce već odmaklo na nebu, njegov pratilac mu je lagano prišao i pozdravio ga. Iliću, kako te danas služi štap? Odlično, zadovoljno je odvratio Ljuba. Upecao sam čak 13 klenova. Ne šališ se sa mnom, radoznalo će gost. Ma časna ribolovačka reč. Dobrodošao si da sljedeći put pecamo zajedno. E, ako je tako, odgovori gost, onda ćeš da platiš propisnu kaznu. Ja sam čuvar jezera, a ovdje je pecanje klenova zabranjeno. Čekaj, prijatelju, brzo će Ljuba. Pa zar ti ne znaš ko sam ja? Pa pred tobom je najveći poznavalac ribolova, ali najveći jarkovački lažov.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Bočanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro. Na početku emisije izdvajamo. U vremenu globalnih izazova neophodno čuvati prostor za dijalog i saradnju, poručuje predsjednik Vučić iz Njujorka, koji se danas obraća na Generalnoj skupštini UN-a. U toku isplate jednokratne novčane pomoći od 6.000 dinara, koja će trajati do petka. Novoizabrani predsjednik Saveta REM-a Stevica Smederevac najavljuje rešavanje problema nagomilanih u protekle 2 godine. Trump smatra da je dogovor Moskve i Kijeva blizu, kaže i da je održan produktivan sastanak američke delegacije i iranskih predstavnika. Danas oblačno, ponegde slaba kiša. Krajem dana postepeno razvedravanje temperatura do 25 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija govoriti o dugogodišnjim nepravdama, neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema našoj zemlji. Srbija je, kako kaže, rešena da nastavi da se razvije i da napreduje, a on veruje da imamo ogromnu šansu da sve to i uradimo. Predsjednik je poručio da su odnosi između Kine i Sjedinjenih Američkih Država za ceo svet ključno pitanje u međunarodnim odnosima. Kaže da je dobro što su političari iz Evrope prestali da ni podaštavaju Ujedinjene nacije. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
3: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govoriće na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Predstavio je i ključne poruke koje će poslati na tom sastanku.
4: Za mene je najvažnije da onoliko koliko može da se čuje, vidi, zastupam interese Srbije, govorimo o brojnim nepravdama i stvarno nepravdama, neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema našoj zemlji u prethodnim

0: sedmice. Očekuje se da među vodećim temama budu i rešavanje sukoba u Ukrajini i na Bliskom istoku.
1: Američki predsjednik Donald Trump je posle sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Njujorku izrazio uverenje da će Moskva i Kijev uskoro postići dogovor. Prema njegovim rečima, ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je za sastanak i razgovor o okončanju rata. Zelenski je poručio da je spreman da se sastane sa Putinom i ocenio da će Trump učiniti sve da uspešno okonča sukob Rusije i Ukrajine. Na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija razgovarali su i predstavnici Sjedinjenih država i iranski predstavnici. Američki predsjednik kaže da je sastanak bio veoma produktivan i dodaje da je zakazan novi susret u bliskoj budućnosti. Iranski mediji su objavili da su predstavnici te zemlje američkom specijalnom izaslaniku Stivu Vitkofu izneli uslove za ponovo otvaranje Ormuzskog moreuza, među kojima su hitno ukidanje pomorske blokade, odmrzavanje iranskih sredstava i okončanje ratnih dejstava. Cena nafte pala je peti dan za redom, pa je nafta Brent bila na oko $100 za barel, dok je američka nafta WTI pojeftinila na oko $91. Na tržištu se prate diplomatska nastojanja za okončanje sukoba Amerike i Irana. Na pad cena utiču informacije o mogućem povećanju ponude. Slušate jutarnji dnevnik. Za predsjednika Saveta regulatornog tela za elektronske medije izabran je Stevica Smederevac, a njegova zamjenica biće Ira Prodanov-Krajišnik. Za njih je na četvrtoj konstitutivnoj sednici glasalo svih 8 članova Saveta. Smederevac kaže da će se trenutni saziv REM-a potruditi da ostavi što manje nerešenih problema koji su se nagomilali u protekle 2 godine.
2: Ono što smatram da je potrebno kao poruku uputiti javnosti je da će ovaj sastav REM-a i ovaj savet raditi isključivo po zakonu i u skladu sa zakonom i svim onim propisima koji uređuju i njegov rad, ali uređuju čitavo stanje na medijskom tržištu, odnosno kada su elektronski mediji u pitanju.
1: Deveti član Saveta REM-a iz redova nacionalnih manjina biće izabran posle izbora za nove sazive Saveta nacionalnih manjina zakazanih za 8. novembar. U toku je isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara. Novac su već dobili građani koji su ostvarili pravo po osnovu akcionarskog fonda, penzioneri i korisnici socijalne pomoći koji su pravo na jednokratnu pomoć ostvarili po zakonu bez prijavljivanja preko portala. Do petka novac će biti isplaćen i građanima koji su se dodatno prijavljivali za naknadu, a to je oko 1.700.000 ljudi. Koncertom gitariste Dominika Millera u pozorištu na Terazijama završen je 33. Beogradski letnji festival Belef. Miller, poznat po višedecenijskoj saradnji sa Stingom, sa bendom izveo pesme Beatlesa sastava Level 42, kao i numere koje je napisao sa nekadašnjim frontmenom grupe Police. Stigli smo do sporta. Hroniku je pripremio Miloš Panić.
3: Vaterpolisti Novog Beograda pobedili su Partizan sa 11-8 u prvom kolu regionalne lige. Šveđanin Glenn Nyberg biće glavni sudija na utakmici između Srbije i Grčke u prvom kolu grupe A2 fudbalske lige nacija, saopštila je UEFA. Utakmica Srbija-Grčka biće odigrana u četvrtak od 20:45 na stadionu Rajko Mitić uz direktan prenos na prvom programu Radio Beograda. Fudbalski savez Srbije uručuje Nemanji Gudelju dijamantsku loptu za 75 nastupa u dresu nacionalnog tima. Iskusni reprezentativac poručuje da će biti na raspolaganju Srbiji sve dok bude mogao da pomogne ekipi. Dušan Tadić se priključio fudbalskoj reprezentaciji koja se u Staroj Pazovi priprema za duele u Ligi nacija. Tadić se vraća u nacionalni tim posle 2 godine pauze.
4: Naravno, ti reprezentacije uvijek fali, to je neki najlepši mogući osjećaj kad igraš za svoju zemlju, da predstavljaš svoju zemlju, da obučaš dres naše reprezentacije, grb, navijači, himna, sve ti to naravno fali i pogotovo znam da neću igrati isto dugo fudbal. Uželeo sam se svega toga i onda rešio sam da se vratim. Naravno, ključnu ulogu su odigrali ljudi isto u Savezu, pa razgovor sa Veljkom Paunovićem, sa Brankom Radujkom. Jako mi se svidjela ta Veljkova želja, strastvenost, posvećenost fudbalu i tu sam da pomognem u svakom smislu i eto, drago mi je da ćemo sarađivati zajedno i da probamo da ostvarimo zajednički uspjeh.
3: Tadić je sa 111 utakmica rekorder po broju nastupa u dresu reprezentacije Srbije, do kraja Lige nacije u decembru taj broj mogao bi da poraste na 117. Odbojkaška reprezentacija Poljske plasirala se u polufinale evropskog prvenstva. Selekcija Nikole Grbića nastavila je sa ubedljivim partijama, savladavši Nemačku sa 3:0. Poljska će u polufinale

0: Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku večeras će se obratiti predsjednik Aleksandar Vučić. U intervju za RTS osvrnuo se na odnose između velikih sila, jer je to, kako tvrdi, bez ikakve dileme ključno pitanje za ceo svet. Ističe da ceo svet čeka susret predsjednika Amerike i Kine, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, i da od tog razgovora zavise mnoge stvari. Kaže da je za Srbiju važno da sačuva mir i stabilnost i da razgovara sa svima. Najavio je i o čemu će govoriti pred učesnicima Generalne skupštine.
1: Za mene je najvažnije da onoliko koliko može da se čuje, vidi, zastupam interese Srbije, govorimo o brojnim nepravdama i stvarno nepravdama, neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema našoj zemlji u prethodnim decenijama. Govorit ću jasno o tome i opet govoriti o opredeljenju Srbije, iako su mnogi mislili da su uništili ili da će uništiti, da nastavi da se razvija, da nastavi da napreduje, i verujem da imamo ogromnu šansu da to uradimo.
0: Uoči otvaranja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsjednik Vučić sastao se između ostalih sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen i šeficom Evropske diplomatije Kajom Kalas. Sagovornik mu je, pored ostalih predstavnika brojnih zemalja, bio i zamenik američkog državnog sekretara Christopher Landau. Na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija razgovarali su vodeći ljudi država koje su uključene posredno ili neposredno u najveće svetske sukobe. Šef Bele kuće Donald Trump je posle sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim ocenio kako veruje da će Moskva i Kijev uskoro postići dogovor, dok je Zelenski poručio da je spreman da se sastane s Putinom. Istovremeno, šef iranske diplomatije Abbas Arakči, američkom specijalnom izaslaniku Stivu Witkoffu, izneo uslove za ponovno otvaranje Ormuskog Moreuza, među kojima su hitno ukidanje pomorske blokade, odmrzavanje iranskih sredstava i okončanje ratnih dejstava. U toku je isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara. Novac su već dobili građani koji su ostvarili pravo po osnovu akcionarskog fonda, penzioneri i korisnici socijalne pomoći. Do petka novac će biti isplaćen i građanima koji su se dodatno prijavljivali za naknadu, a to je oko 1.700.000 ljudi. Koncertom gitariste Dominika Millera u pozorištu na Terazijama završen je 33. Beogradski letnji festival Belef. Miller, poznat po višedecenijskoj saradnji sa Stingom, izvoje pesme Beatlesa, sastava Level 42,

7:06, slušate Jutro je. Na današnji dan 1889. godine u Kyotu osnovana je čuvena japanska kompanija Nintendo. Iako je danas deci odraslima širom sveta poznata po videoigrama kao što su Super Mario, Pokemon i Zelda, Nintendo je započeo svoj život kao mala porodična radionica za proizvodnju ručno oslikanih igračkih karata zvanih Hanafuda. Ova priča je sjajan primer kako se tradicija pretvara u modernu igru, a svet mašte igranja otvaramo i za naše najmlađe slušaoce uz dečiju redakciju Radio Beograda i rubriku Dobro jutro, deco.

0: Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku večeras će se obratiti predsjednik Aleksandar Vučić. U intervju za RTS osvrnuo se na odnose između velikih sila jer je to, kako tvrdi, bez ikakve dileme ključno pitanje za ceo svet. Ističe da ceo svet čeka susret predsjednika Amerike i Kine, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga i da od tog razgovora zavise mnoge stvari. Kaže da je za Srbiju važno da sačuva mir i stabilnost i da razgovara sa svima. Najavio je i o čemu će govoriti pred učesnicima Generalne skupštine.
1: Za mene je najvažnije da onoliko koliko može da se čuje, vidi, zastupam interese Srbije, govorimo o brojnim nepravdama i stvarno nepravdama, neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema našoj zemlji u prethodnim decenijama, govorit ću jasno o tome i opet govoriti o opredeljenju Srbije, iako su mnogi mislili da su uništili ili da će uništiti, da nastavi da se razvija, da nastavi da napreduje i verujem da imamo ogromnu šansu da to uradimo.
0: Uoči otvaranja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsjednik Vučić sastao se između ostalih i sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen i šeficom Evropske diplomatije Kajom Kalas. Sagovornik mu je, pored ostalih predstavnika brojnih zemalja, bio i zamjenik američkog državnog sekretara Christopher Landau. Na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija razgovarali su vodeći ljudi država koje su uključene posredno ili neposredno u najveće svetske sukobe. Šef Bele kuće Donald Trump je posle sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim ocenio kako veruje da će Moskva i Kijev uskoro postići dogovor, dok je Zelenski poručio da je spreman da se sastane s Putinom. Istovremeno šef iranske diplomatije Abbas Araghchi američkom specijalnom izaslaniku Stivu Witkoffu izneo uslove za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, među kojima su hitno ukidanje pomorske blokade, odmrzavanje iranskih sredstava i okončanje ratnih dejstava. Posle više neuspelih pokušaja, članovi Saveta regulatornog tela za elektronske medije juče su jednoglasno izabrali predsjednika i zamjenicu predsjednika Stevicu Smederevca i Iru Prodanov-Krajišnik. Jedan od prvih poslova biće praćenje medija tokom predizborne kampanje, posebno kada je reč o poštovanju izbornih pravila i zastupljenosti učesnika, objašnjava predsjednik REM-a Stevica Smederevac. On je za RTS rekao da je monitoring limitiran tehničkim i kadrovskim rešenjima.
2: Moram da naglasim da su svi pružaoci medijskih usluga, televizijski i radijski, svi kojima je REM izdao dozvole pod nadzorom, na koji način, ili putem predstavki, prijava koje se naravno moraju ažurno i brzo rešavati ili povremenim nadzorom, tako da faktički niko nije izuzet od te vrste nadzora i imaju svi, naravno, pružaoci medijskih usluga obavezu da se ponašaju u skladu sa pravilima koje su stanovljena. Osnovni postulat je da čitav taj proces teče demokratski, da svi učesnici izborne trke dobiju svoj prostor i pravo da iznesu svoje mišljenje, da se obrate građanima, da mediji ravnomerno, izbalansirano, objektivno prenose sve njihove stavove, da ne favorizuju, da ne napadaju,

0: Jutro je.
1: Sreda je tradicionalno rezervisana za put u Novi Sad. Iz studija

0: Ljuba Ilić, u našem selu poznat kao strastveni pecaroš, svakog vikenda je odlazio na obližnje Jarkovačko jezero, pa se hvalio ulovom ribe raznih vrsta koje niko osim njega tamo nikad nije ni video ni upecao. Kažu seljaci da laže kao svaki lovac, odnosno ribolovac. Ljuba je za pecanje uvijek bio opremljen prema posljednjim ribolovačkim standardima. Što bi on rekao, išao je u korak sa vremenom. Bio je vrsni poznavaoc svog zanata, ali i nosioc priznanja u brojnim pecaroškim nadmetanjima. Premda bi zli jezici nesumnjivo rekli da su i ovo neistine, uvijek je bio dobrodošao gost u svakom društvu. Jer su se seljaci silno zabavljali slušajući njegove ribolovačke priče, makar one bile i izmišljene. Ali ubrzo je saznao da laži baš i nisu dobrodošle u životu. Nije to bilo tako davno, sećam se kao da je bilo juče, a zapravo se desilo preključe.
1: Srpski na srpskom. Da li se nešto desilo preključe ili prekjuče? Prilog prekjuče čine predlog preko i prilog juče. Na spoju između te dve reči nema nikakve glasovne promjene, pa umetnuto lj ne može biti

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku večeras će se obratiti predsjednik Aleksandar Vučić. U intervju za RTS osvrnuo se na odnose između velikih sila, jer je to, kako tvrdi, bez ikakve dileme ključno pitanje za ceo svet. Ističe da ceo svet čeka susret predsjednika Amerike i Kine, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga i da od tog razgovora zavise mnoge stvari. Kaže da je za Srbiju važno da sačuva mir i stabilnost i da razgovara sa svima. Najavio je i o čemu će govoriti pred učesnicima Generalne skupštine.
1: Za mene je najvažnije da onoliko koliko može da se čuje, vidi, zastupam interese Srbije, govorim o brojnim nepravdama i stvarno nepravdama, neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema našoj zemlji u prethodnim decenijama. Govorit ću jasno o tome i opet govoriti o opredeljenju Srbije, iako su mnogi mislili da su uništili ili da će uništiti, da nastavi da se razvija, da nastavi da napreduje i verujem da imamo ogromnu šansu da to uradimo.
0: Uoči otvaranja Generalne skupštine UN-a, predsjednik Vučić sastao se između ostalih sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen i šeficom Evropske diplomatije Kajom Kalas. Sagovornik mu je, pored ostalih predstavnika brojnih zemalja, bio i zamjenik američkog državnog sekretara Christopher Landau. Na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija razgovarali su vodeći ljudi država koje su uključene posredno ili neposredno u najveće svjetske sukobe. Šef Bele kuće Donald Trump je posle sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim ocenio kako vjeruje da će Moskva i Kijev uskoro postići dogovor, dok je Zelenski poručio da je spreman da se sastane sa Putinom. Istovremeno šef iranske diplomatije Abbas Arakči, američkom specijalnom izaslaniku Stivu Vitkofu, izneo uslove za ponovno otvaranje Ormuskog Moreuza, među kojima su hitno ukidanje pomorske blokade, odmrzavanje iranskih sredstava i okončanje ratnih dejstava. Jedan od prvih poslova REM-a biće praćenje medija tokom predizborne kampanje, posebno kada je reč o poštovanju izbornih pravila i zastupljenosti učesnika, objašnjava novoizabrani predsjednik Saveta regulatornog tela za elektronske medije Stevica Smederevac. On je za RTS rekao da je monitoring limitiran tehničkim i kadrovskim rješenjima.
2: Moram da naglasim da su svi pružaoci medijskih usluga, televizijski i radijski, svi kojima je REM izdao dozvole pod nadzorom, na koji način, ili putem predstavki, prijava koje se naravno moraju ažurno i brzo rešavati ili povremenim nadzorom, tako da faktički niko nije izuzet od te vrste nadzora i imaju svi, naravno, pružaoci medijskih usluga obavezu da se ponašaju u skladu sa pravilima koje su ustanovljena. Osnovni postulat je da čitav taj proces teče demokratski, da svi učesnici izborne trke dobiju svoj prostor i pravo da iznesu svoje mišljenje, da se obrate građanima, da mediji ravnomerno, izbalansirano, objektivno prenose sve njihove stavove, da ne favorizuju, da ne napadaju. Dakle, sve ono što se nalazi u pravilnicima, sve ono što je u zakonu elektronskim medijima navedeno.
0: S obzirom na to da je REM često bio na meti kritika zbog programa emitera, Smederevac ističe da su potrebni dijalog i tolerancija, kao i upornost u traženju rešenja koje često nisu na dohvat ruke. Jedna osoba je poginula u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 6:30 na putu Subotica-Bajmok kod Tavankuta, potvrđeno je našoj kući u policijskoj upravi u Subotici. Prema prvim saznanjima policije, žena koja je vozila putnički automobil subotičkih tablica preticala je autobus, izgubila kontrolu nad vozilom, sletela s puta i sudarila se sa kamionom koji se uključivao u saobraćaj. Počinju prijave za nove besplatne preventivne zdravstvene preglede koje u cilju očuvanja zdravlja organizuje Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Železnice Srbije. Pregledi će biti održani u subotu 26. septembra od 7 do 13 časova, a građanima će biti dostupni ultrazvučni pregled abdomena i male karlice, dermatološki i stomatološki pregled.

0: prvenstva.
1: Do 60 kilograma Kristina Kuluhova, Tatjana Dovhal, Ukrajina.
0: Da, Kristina Kuluhova je zaista u sjajnoj formi. Vratila se, što najbitnije, nakon te povrede koju je imala na mediteranskim igrama i te razbijene arkade i mislim da će ona pokazati svoj puni sjaj kako na današnjem, tako i na narednim mečajima.
1: Do 80 kilograma Rastko Simić, Čolov, Bugarska. Neće Rastku biti lako?
0: Neće ni malo i moram da napomenem da je to još jedan ovaj veliki derbi, s obzirom da su njih dvojica dosta puta već sastajali u tim ranijim ovaj, da kažem, mlađim selekcijama. Ja sam ispratio njihova tri meča i zaista očekujte danas vrhunski boks. Također Rasko se isto dobro uzdigao i vratio posle tog poraza na mediteranskim igrama. I mislim da je sada onaj pravi i verujem u njavu današnju pobedu kao što sam očekivao i tu pobedu protiv Azerbejdžanca, tako je očekujem i danas protiv Čolova.
1: Hvala Igore što ste nam ulepšali jutro vašim komentarima.
0: Hvala vama.
1: Bio je to gospodin Igor Rogić. A mi nastavljamo dalje, fudbal, Liga nacija, sutra Srbija-Grčka, 20:45, prenos na talasima Radio Beograda. Igramo sa Holandijom 27. Također smo domaćini, a 1. oktobra putujemo u Nemačku, potom 4. u Holandiju. Iz našeg tabora u Pazovi stižu vesti o lepoj svečanosti, imamo i razgovor. Dijamantska lopta za Nemanju Gudelja, 75 utakmica za Srbiju, zaista nije malo. Kolega iz Fudbalskog saveza koji je zadužen za medije, Nebojša Petrović i gospodin Nemanja Gudelj.
2: Posle ceremonije uručenja sa Nemanjem ovdje razgovaramo o dijamantskoj lopti. Nemanja, pre svega čestitke. Kada pomisliš na tih 75 nastupa, koja ti slika prvo prođe kroz glavu? Koji tip odricanja koji si morao da podneseš da bi došao do ovog trenutka?
3: Hvala puno. Pa mislim da to ima više stvari. Mislim da je velika, ogromna čast kao prvo igrati za reprezentaciju, nositi svaki put taj grb, doći u svoju zemlju i da mogu reći 75 puta, to je ono baš ogromna čast. Jako sam zahvalan svima za to i jako Bog da ih bude što više.
2: Od Dublina 2014. do danas, da li je onaj Nemanja koji je prvi put ušao u svlačionicu A tima mogao da pretpostavi da će razvoj njegove karijere da bude ovakav?
3: Pa mogao je da se nada. Mislim, ja sam se nadao, naravno. Uvijek sam dao sve od sebe u celu moju karijeru. Tako u klubskim odnosima i ovdje za nacionalni tim. Uvijek sam tu kad je bilo potrebno i kao što sam rekao, mnogo sam srećan što sam dostigao do tih 75 utakmica, jer kao što si rekao ranije, nije to ništa malo.
2: Menjali su se selektori za sve to vreme, menjali su se generacije, menjali su se tvoje pozicije na terenu. Šta se nikada nije promijenilo kada Nemanja obuče dres sa grbom Srbije?
3: Pa ništa se nije promijenilo, moj pristup prema grbu i to što ja uvijek dajem sve od sebe, nebitno na koju poziciju, gdje god selektor, trener me vidi da je potrebno, tu sam da dam sve od sebe uvijek.
2: Evropsko prvenstvo, svjetsko prvenstvo, mnogo pobjeda, ok, bilo je tu i poraza. Da li postoji utakmica koja te promenila kao čovjeka najviše, ne toliko kao fudbalera?
3: Kao čovjeka? Ne mogu da se setim baš jednu utakmicu koja me promenila kao čovjeka, ali ima tu par nekih utakmica, pogotovo ta utakmica kad smo prošli u Portugalu na svjetsko prvenstvo. To je baš ono veliki uspjeh bio i može se reći da me možda malo promenilo kao čovjeka, ipak su to emocije bile velike. I sećam se isto mnogo, naravno, utakmicu protiv Albanije kući. To su ipak utakmice koje ostaju uvijek uz mene.
2: Ipak ta debitanska verovatno će se pamtiti do kraja života. Dublin, prijateljska protiv Republike Irske, ali verovatno mnogo emocija, iako si na terenu proveo 2 ili 3 minute.
3: Jeste, ali ti 2-3 minute za mene bilo sve tad u tom trenutku. Ja sam igrao u mlađim kategorijima za Srbiju, ali uvijek je bio taj san. Ta prva utakmica za nacionalni tim i tih 2-3 minuta za mene je bio ogroman čast. Jedva sam čekao da odigram tu utakmicu, prvu utakmicu za A tim i

Ljuba Ilić, u našem selu poznat kao strastveni pecaroš, svakog vikenda je odlazio na obližnje Jarkovačko jezero, pa se hvalio ulovom ribe raznih vrsta koje niko osim njega tamo nikad nije ni video ni upecao. Kažu seljaci da laže kao svaki lovac, odnosno ribolovac.

0: Ljuba je za pecanje uvijek bio opremljen prema posljednjim ribolovačkim standardima. Što bi on rekao, išao je u korak sa vremenom. Bio je vrsni poznavaoc svog zanata, ali i nosioc priznanja u brojnim pecaroškim nadmetanjima. Premda bi zli jezici nesumnjivo rekli da su i ovo neistine, uvijek je bio dobrodošao gost u svakom društvu. Jer su se seljaci silno zabavljali slušajući njegove ribolovačke priče, makar one bile i izmišljene. Ali ubrzo je saznao da laži baš i nisu dobrodošle u životu. Nije to bilo tako davno, sećam se kao da je bilo juče, a zapravo se desilo preključe.
1: Srpski na srpskom. Da li se nešto desilo preključe ili prekjuče? Prilog prekjuče čine predlog preko i prilog juče. Na spoju između te dve reči nema nikakve glasovne promjene, pa umetnuto lj ne može biti opravdano. Prekjuče je jedini ispravan oblik. Prekjuče je dijalektizam, čije se lj u jezičkim priručnicima objašnjava time što je u domaćim rečima retka suglasnička grupa kj, dok je kl znatno češća. A da li se dobrodošao piše spojeno ili odvojeno? E, to zavisi od toga da li je reč o pozdravnoj sintagmi ili pridevu. Pozdrav dobrodošao ili dobrodošla piše se odvojeno kao dve reči, a pridev dobrodošao piše se spojeno kao jedna reč. Ti si dobrodošao gost, laži nisu dobrodošle. Imenice na latskoj označavaju vršioca radnje kao što su poznavalac i nosilac, često se upotrebljavaju s nastavkom aoc, poznavaoc, nosioc. Međutim, ti oblici nisu pravilni. Norma u ovom slučaju prihvata samo nastavak lac, dakle poznavalac, nosilac. I na kraju, kada idemo složno u istom ritmu, odnosno u korak sa nekim ili nečim, onda se u korak piše spojeno. Recimo, išao je u korak sa vremenom. Međutim, u primjeru prati ga u korak. U korak se piše odvojeno u značenju ići za nekim na bliskom rastojanju.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić govorit će večeras na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Uoči obraćanja rekao je da ne postoje čarobni štapići koji mogu da reše sukobe u svetu, a ocenio je da je ceo svet čeka susret američkog i kineskog predsjednika. Naveo je da je važno da u Njujorku razgovara sa što je moguće većim brojem ljudi, a da će centralna tema obraćanja biti status Kosova i Metohije i pozicija Srbije.
1: Za mene je najvažnije da onoliko koliko može

0: vodostanje.
1: Уровень воды в реках.
2: Бюллетен гидрографик.
0: Водостание.
3: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 23. septembra 2026. godine. Reka Dunav, Linz 353, 353 cm, Kornojburg 183, 183, Bratislava 264, 264, Komarno 31, 31, Estergom minus 24, minus 24, Budimpešta 29, 29, Dunafeldvar minus 205, minus 205, Baja 36, 36, Mohač 51, 51, Bezdan minus 97, minus 97, Apatin minus 33, minus 33, Bogojevo minus 38, minus 38, Vukovar minus 32, minus 32, Bačka Palanka minus 27, minus 27, Novi Sad minus 32, minus 32, Zemun 180, 180, Pančevo 226, 226, Smederevo 425, 425, Veliko Gradište 734, 734, Turn Severin 690, 690, Prahovo minus 120, minus 120, Ruščuk minus 111, minus 111, Đurđevo minus 178, minus 178, Crna Voda minus 245, minus 245, Braila minus 21, minus 21. Reka Drava, Botovo, minus 1,5, minus 15. Terezino polje, minus 3,35, minus 335. Donji Miholjac, minus 1,08, minus 108. Osijek, minus 1,70, minus 170. Reka Tisa, Tisa Beč, minus 2,53, minus 253. Vašarošnamen minus 235, minus 235. Tokaj 404, 404. Solnok minus 329, minus 329. Segedin 48, 48. Senta 200, 200. Novi Bečej 289, 289. Titel 44, 44. Reka Sava, Zagreb minus 278, minus 278, Gradiška minus 69, minus 69, Slavonski Brod minus 14, minus 14, Slavonski Šamac minus 224, minus 224, Sremska Mitrovica 14, 14, Šabac minus 89, minus 89, Beograd 137, 137, Reka Kupa, Karlovac minus 46, minus 46, Reka Una, Novigrad minus 55, minus 55, Reka Sana, Prijedor minus 16, minus 16, Reka Vrbas, Delibašino selo 60, 60. Reka Lim, Prijepolje 10, 10. Reka Drina, Foča minus 166, minus 166. Radalj 27, 27. Reka Velika Morava, Varvarin minus 219, minus 219, Bagrdan minus 36, minus 36, Ljubičevski most minus 388, minus 388 cm. Prognoze vodostaja za 25. septembar 2026. godine. Kod Bezdana se očekuje minus 126.

0: komentar. Komentar.
1: Stručnjaci za vulkane veruju da je moguće erupcije predvideti sa preciznošću slične meteorološkim. Ako je to tako, onda će i vulkan da nas iznenadi kao što sneg iznenadi.

0: Uvijek sam dao sve od sebe u cijelu moju karijeru, tako u klupskim odnosima i ovdje za nacionalni tim. Uvijek sam tu kad je bilo potrebno i kao što sam rekao, mnogo sam srećen što sam dostigao do tih 75 utakmica jer kao što si rekao ranije, nije to ništa malo.
1: Menjali su se selektori za sve to vreme, menjali su se generacije, menjali su se tvoje pozicije na terenu. Šta se nikada nije promijenilo kada Nemanja obuče dres sa grbom Srbije?
0: Pa ništa se nije promijenilo, moj pristup prema grbu i to što ja uvijek dajem sve od sebe, nebitno na koju poziciju gdje god selektor, trener me vidi da je potrebno, za to sam da dam sve od sebe uvijek.
1: Evropsko prvenstvo, svjetsko prvenstvo, mnogo pobjeda, ok, bilo je tu i poraza. Da li postoji utakmica koja te promijenila kao čovjeka najviše, ne toliko kao fudbalera?
0: Kao čovjeka? Ne mogu da se sjetim baš jednu utakmicu koja me promijenila kao čovjeka, ali ima tu par nekih utakmica, pogotovo ta utakmica kad smo prošli u Portugalu na svjetsko prvenstvo. To je baš ono veliki uspjeh bio i može se reći da me možda malo promijenilo kao čovjeka, ipak su to emocije bile velike. I sjećam se isto mnogo, naravno, utakmicu protiv Albanije kući. To su ipak utakmice koje ostaju uvijek uz mene.
1: Ipak ta debitantska vjerovatno će se pamtiti do kraja života. Dublin, prijateljska protiv Republike Irske, ali vjerovatno mnogo emocija, iako si na terenu proveo 2 ili 3 minute.
0: Jeste, ali ti 2-3 minute za mene bilo sve tad u tom trenutku. Ja sam igrao u mlađim kategorijima za Srbiju, ali uvijek je bio taj san, ta prva utakmica za nacionalni tim i tih 2-3 minuta za mene je bio ogroman čast. Jedva sam čekao da odigram tu utakmicu, prvu utakmicu za tim i eto, posle toga još dosta utakmice je došlo.
1: Selektor je tada isto bio debitant?
0: Jeste, Drulović. Da, Drulović.
1: Si sećaš umjesto koga si ušao?
0: Rukavina, jel?
1: Jeste.
0: Da, bravo.
1: Toni Rukavina, da, u 89. minuta. 75 nastupa u dresu reprezentacije, ali sigurno još nisi rekao posljednju reč. Koliko ima još reprezentativne vatre u Nemanje Gudelju?
0: Pa hvala Bogu, ja se osjećam fizički super. Pazim se, čuvam se. Svi znamo da sad u trenutnom fudbalu može da se odigra dosta više nego što se odigralo pre, od primjer Dušana Tadića. Tako da ja sam tu da dam sve od sebe dok mogu, dok mister misli da ja tu imam učinak neki u timu, ja ću uvijek biti tu za nacionalni tim.
1: Liga nacija je sada novi izazov, sva tri rivala u tebi bude neke emocije, pre svega Grčka, ovaj prvi rival, jer si jedini gol u dresu reprezentacije dao Grcima i taj gol je bio fantastičan.
0: Jeste, da bio, ne znam, 30 metara možda, tako nešto, sećam se dobro. Naravno, bilo bi lijepo da se to ponovi, ali najbitnije je da mi pobedimo te utakmice koje su ispred nas i naravno protiv Holandije ima isto poseban značaj ta utakmica jer sam 17 godina ipak živio u Holandiji. I ništa, kao što sam rekao, najbitnije je samo da mi pobedimo i prođemo.
1: Ne samo da si živio u Holandiji, nego si u jednom trenutku imao poziv Luja van Gala da postaneš holandski reprezentativac. Da li i to sada budi neki poseban motiv pred duel sa Holandijom?
0: Pa nije, to je već prošlo mnogo vremena od toga, ali jeste da u pravu si. Mogao sam da biram, pošto sam ja i do 12, 13 i 14. godine igrao za te mlađe kategorije holandske reprezentacije. Tako da, ali to ne budi sad trenutno ništa meni, nego više zato što Holandija je negdje kao moja druga kuća i to je, da kažemo, nešto posebno.
1: Ali te podsjećaju ove klinici koji su sada u A timu na tebe kada si počinjao?
0: Pa naravno, kako da ne.
1: Su dobri, jel slušaju?
0: Slušaju, dobri su, ima mnogo kvaliteta, jako su dobri momci i vidi se da im je, kako kažu danas, glava na dobrom mjestu.
1: I reci mi za kraj, kada jednog dana svoje djece budeš objašnjavao šta ti znači ovih 75 nastupa za svoju zemlju, šta bi volio da im kažeš?
0: Pa mi futbaleri ipak uvijek igramo futbala da ostavimo nešto iza sebe i to sam ja i kući često pričam o tome. Ovo je velika stvar za mene, za celu porodicu, uglavnom za futbalera. Tako da nedavno smo dobili sina, Anastasija i ja, hvala puno. I uvijek sam govorio kad poraste i može da kaže da moj tata ipak 75 utakmica ima zlatnu loptu i dijamantsku loptu sada. Tako da to je nešto lepo. To je ono za porodicu, za malog da odrasteš. Isto kao ja kad sam bio mali, ipak je moj tata odigrao za reprezentaciju Jugoslavije tada. I ja sećam se kad sam bio mali da sam uvijek pričao o tome svima, tako da to je nešto lepo da ostaviš iza sebe.
1: Mnogo lepih vesti ovdje u Pazove. Hvala ti puno, čestitke još jednom na dijamantskoj lopti i guraj dalje.
0: Hvala vam.
1: To je bio Nemanja Gudelj iz kampa naše fudbalske reprezentacije. Veliki pozdrav.
2: I eto, čuli ste razgovor koji je plasirao Fudbalski savez Srbija. Fudbalska liga nacija startuje znači sutra, igraće se utakmice prvog kola. Srbija je ponovo u A diviziji i opet je veoma važno da se ostvari što bolji plasman, jer u slučaju neuspeha u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope 2028. godine selekcije imaju dodatnu šansu za plasman u baraž za Euro na osnovu svog učinka u ligi nacija. Dakle, Srbija igra sutra, grupa A2 od 20:45 i dolazi nam na stadion Rajko Mitić veoma kvalitetan rival Grčka, a Grčku predvodi, podsjećamo, Srbin Ivan Jovanović. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje Sportskog žurnala. Pozdravljaju vas Žarko Bovan, Aleksandar Radović i Snežana Pantović. Prijatno!

0: situacije takmičenja.
1: Da se još malo vratim na onu Atlantu, upravo pre jedno mjesec dana, čini mi se 30 godina od finala. Kako još te pamtite taj dan i još te taj turnir?
2: Da, žao mi je to recimo što se nismo okupili, to bi bila divna prilika. Neki ljudi baš dugo nisam ni video.

0: Bolje, ko je bolje?
1: Ja, ba, bio je bolji Andri, naravno. I ovaj, igrao sam protiv njega, Aleksandar je gledao te utakmice, materno navio za brata i, i to je to. Mi, mislim da je privilegija pre svega za nas iz, iz sporta da imamo predsjednika koji voli sport i nesebično pomaže sportu, bez obzira na boju dresa.
0: Hvala. Bio je ovo razgovor sa Dejanom Tomaševićem, a ja vas ponovo čekam u sredu sa Bojanom Bilbijom.
1: Veliko hvala.

Ljuba Ilić, u našem selu poznat kao strastveni pecaroš, svakog vikenda je odlazio na obližnje Jarkovačko jezero, pa se hvalio ulovom ribe raznih vrsta koje niko osim njega tamo nikad nije ni video ni upecao. Kažu seljaci da laže kao svaki lovac, odnosno ribolovac. Ljuba je za pecanje uvijek bio opremljen prema posljednjim ribolovačkim standardima. Što bi on rekao, išao je u korak sa vremenom. Bio je vrsni poznavaoc svog zanata, ali i nosioc priznanja

0: Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slede ponoćne vesti. Tradicionalni sistem međunarodne pravde ozbiljno je ugrožen onog trenutka kada interes bude važniji od prava i kada ista pravila ne važe za sve, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić u obraćanju pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Naveo je da moćne zemlje sveta žele da vrate principe međunarodnog prava u slučaju teritorijalnog integriteta Ukrajine, koje su same pogazile u prošlosti.
1: Tu mislim na sve zemlje koje su priznale jednostavno proglašenu nezavisnost takozvanog Kosova i bez ikakvog osnova u međunarodnim pravnim dokumentima pokušali da otmu 14% teritorije Republike Srbije. Mnogima od vas to može zvučati kao daleka prošlost, ali rane koje su zadate međunarodnom javnom pravu su sve dublje i teže. Da budemo potpuno precizni, pored tak poštovanja povelja Ujedinjenih nacija na njoj zasnovanog prava više ne postoji. Srušili su ga oni koji su cepali teritorije drugih zemalja zbog svojih političkih i ekonomskih interesa.
0: Vučić ističe da je razlog napada na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine bila nepostojeća humanitarna katastrofa na Kosovu i Metohiji, te da administraciju tadašnjeg američkog predsjednika Billa Clintona to nije sprečilo da sa drugim zapadnim zemljama napadne jednu suverenu zemlju.
1: Upravo zato Srbija podržava delovanje administracije predsjednika Donalda Trumpa i u njegovom radu vidi šansu za uspostavljanje pravednijeg poretka u svetu i odgovornijeg odnosa prema Srbiji kao bliskom američkom savezniku iz oba svjetska rata. Ono što tada nisu znali i razumeli, gazili su Srbiju, ali je nisu pobedili. Srbija se digla kao feniks iz pepela i danas svojim primjerom svima u svetu pokazuje kako se čuva međunarodno javni poredak i kako se štiti međunarodno javno pravo.
0: Predsjednik je ukazao i da u našem okruženju ponovo gledamo uzdizanje nacizma, i to posebno u Hrvatskoj, i poručio da srpski narod koji je najviše stradao od nacističke ruke ne može to da prihvati. Poručio je da će Srbija odbraniti svoju zemlju, svoj teritorijalni integritet, povelju Ujedinjenih nacija i rezoluciju 1244. U razgovoru sa novinarima posle govora u sedištu Ujedinjenih nacija, predsjednik je rekao da je najvažnije da Srbija bude sposobna da štiti samu sebe.
2: Najvažnije je da mi budemo dovoljni da